Miksi kaikki tuntee jo Anna-maa taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä Aidos ynnä MTV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa.